0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi ifata burupundu ram ifata burupundu.
0: Mizara falina wanao.